0: 디제 소 친 워밀림 든든 코레 데르튼 바바 설림시 님 든득 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니더 냐캉 등 사캉 휜조 캉 지리젠 깡라 영문 주버 히시엔의 발론즈 소시니의 바임 게디 리통샤저 산누양 커뇽 원정 희자 연담거 리헌란저도 호동 텀인 바등 베초시나 다른 경제력 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 워밀림 등등 코레 데르튼 바바 설림시 님 등득 줄레
2: nga ngchil wa zgi jin chalung dang ro gwe ba na nga ngwe ne she na jun mar gwe ba si gre wen chang nga chil ngi pu ti thu ta chil ma tham na nga sem ba ngo ma chi gyo ge ye na yang yu na nga shara yong jo gi da yo na zu yo nu te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
1: a pa chu nyu mi chu na hu nyan do ka
3: ta mu shi ra chig na ri si ma chi ko
0: ti je su chin war mi lim dang dang ko re Tertin Baba Thalim Shi Neem Dintab Chule.
3: Hanba Zee Nu Tabke, Li Gara Nien Tsun Chi Iwa Me Pa Na Hung Song Giwa Shig Ma Re. Yin Na Yang Shka Tsuk Chi Hi Na, Che Sun Chi Gna Dun La Dung Do Gi Pa De Re. Ni Li Sum Ni Ga Tang Che Gun Ur Ga Wa, Hanba Ga Li Gan Dar Thumar Shi Gap Chi Dam Cha Di Zhen Yung Ga.
4: Rang Tung Gang Sori Sha Zhe Ke Zab Zhe Teng Lam Ga Rang Jin La Song Chung Shi Ni.
0: Pursamla kindlesha, Tasimla kindlesha, Batsunla kindlesha.